damunya katonyeze nyafama Radio Sapiencia enkubiza ya magazi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.

chendamunya katonyeze nyafama Radio Sapientia enkuruze ya magazi ensolo yomuziki nebyemizanyo.

mu nyakato nyeze nyafama radio sapiencia enkuruze ya magazi ensolo yo muziki nebye mizanyo.

0: wesuze sawindala time check Esawa suwe se kuminemu, esu kumacha. Time check kutusu wako. MTN Momo. Sasula momo loni yomu vude. Oli nyiso muendo gwen simbiza loni ya ziku webwa. Eirose ule mkasera woze takira. Nyigaste momo kaga tanu star.
1: Akadeka no kasara.

kusaa 2:17 6 5 9 musatu ne hash Malaga twagusaba golo 2 gwagwa golo emu kuemu Lens twabasaba golo 2 back Olympic Lyon 2 kuemu twabasaba twatuma Dortmund omupira gwa Yugo nani Werder Bremen golo 2 gwagwa 2-2 PSV nalingi salye golo 2 first half yateba muemu ogo gwagana Chelsea second half yo nabasaba golo zali 2 mu second half bakuye mtu golo 5 kuemu twatikinze Manchester United second half goal 2 gwawedde muemu Man U second half yo nabagamba nti over 1.5 goal 2 eshundu ekyo kubiri kati omugumikiriza goya Spurs gende okubanga ejja ne odi erinyi olusi n'obugumikiriza obwo ku 2:17 6-5 kyenda musatu ne hash Atletico de Madrid okuwangula gwali 1-1 kwa Alaves ne kuba 2-1 kwaliko Real Madrid second half over 1.5 goal ya Vini bagita ne mwesa na card myofu Nina limba sabi mgoro biskenda pucha agana. Ogo kwa agana. Gwali ya muziro. Monaco. Naringi tumye win. Neso kane gusagi. Namu kwa agenda bibi. Ogo kwa agana. Arabile ipizigi. Oku wangula. Netuti kinga. Feyenoord oku wangula. Netuti kinga. Sheffield Star City. Ogwayo. Over 2.5. Zegolo. Baku ya satu kwerele. Jemipira 10. Kumipira 10. Nesa jaka tambla. Akaga iwa ku weekend. Akata nika Friday. Kakati. Awetua tambulida. Oluwa lero. Odibina kaino kwa nkasinga koke na samba yoku banga angaba ila gendo kafuna kwa sitali 2:17 6-5 muenda satu ne hash katalika sawa emune chitundo na kuruwa lero kalike mipira 11 odibina 2 muemu nganebo oteka kaa kasa weka tiyoru 10 emitualo jiana muwebili mulu 10 zivayo nebo oteka ko ebitano emitualo jionga 2 mugumu nezigwa era zivayo Boteka mwe chiwaya, buka devina, plus, chiwaya gwe mutwaro. Boteka mwe tanu, kade wa 12. Kako! Kali wano kali kemi pira 11. Kali mu odibina 2 muwemu. Kali kade kwa 10 jatikins. Nore nisonge ngeja kusita, 2:17. 6-5. Chenda musatu ne hash. Single, kuwelio rede. VIP, ya jio ya ganye. Jaba demi pire, naba jipinyo na kuruwa jio. Nye kwa badeko kama iligami hundi ya vili. Ama ili ya gamuga atikinze. Imeaji ya ganyi. Kati ya jiko wakili bro. Ila wafunye. Ya bade dro ya hal ne Everton. Gwawe de bili bili. Neche ya kangenda tandika. Ya tandika kukula benge. Zempaba malili boka. Onkubido ya gala malili. Tujia tuka wawo. So ne VIP. Lido kweli. Osoku wangu jifuna. Biyona. Kusita 2:17. 6-5. Chenda msani hash. Euro 1-1. Fede Valvard. Nazemo kwa kufede valuba. Nibati maze banga na simula banga azanya. Oli fede gwe manyo wa omutima. Omanyi Madrid we bate ina nyomu pira. Nganebi ya manyi tebili munyo. Uyuzo butalaba nyomu anyiga fede we gali. Nena liyoko fede uwe chukule echo. Uwe mabega. Fede umukule embeze. Vila liyali ya deta ami vugo. Ngabasa amba Real Madrid. Na ye. Diomandi ya teba gole ye soka. Kutimi ya Real Madrid ya de gole mpitilivu. Wabado la bange mpia jasimyo kubanga asama. Mwa banga gole yeso ke tali wala nyo. Finally, katona ya jimu wade. Yegoje ba wangide kwa yandiyo mande. Then, Mourinho ya tu sena jia na jia Trent Alexander Arnold. Yaba daza nyamubi ya tenga asambia burunji. Na tuka na amu jayo. Na dida fede na amu jia wakati. Fede na amu teka mubili. Yali ya kubie yoko. Wansuwa uze Mourinho. Fede wagenze mubili. Ngo jia kwa kudumio burunji bande na mangi ya da teka mubili. Ya gabana omupira ogwo oba yakola assist evam goal ya Ian Diomandi so nendo wasn't performance mvuko oyo yaba dempitirivu ngabakuba Villarreal ego ya demu kubwerere then Vuskovic omulenzo oyo mto center back mumutunulire ere banga sipa okupaka team enene mwejja mujjayo baba de bageze ku stadium of light baden nzomkwa abantu abade baloza anti Brighton inzobutagwa mpira gwa Sunderland engeje bali bakuba Arsenal weekend yeri ngatume na mita show break Ego zaisa kuwele. Nika na katimu kafuse chidala. Zino timu nga Brighton. Teniza kuwangula liji. Chinizo kubechizi. Okudia konge funye okuwa kiliza mwoku. Bulige mjegenda. Mungale stebo yari. Bili kumineta mbili kumina mkaga. Ni ati choloza nyonti. Ati seso. Ebipo vine vya. Amatimu agachi ikiria mungereza mu Europe. Brighton iso kubao. Singe yungi okuwanga yikiliza. Kochi wa Brighton. Fabian Hazard ya gamba ambu. Kipasa wa competing na matimu agama nene. Budget ezabwe. Ezo timu nene kuopa rating ila nene. Nei ya gamanti, bubasa ulo kuwanga babisa nyana matimu gano. Echisoka, kwe kukiriza mcheba samba. Echokubi, kwe kufuna abasambi, abajia mchabu, echiba kiriza. No kuongere ukula, kula nye bitunibi abasambi. Ya gama ba manya, gabi gali.